0: di jati fol bu baakha bax diko gërem ko tudde di Moussa Joré Fay xibaari gudi di gudi di ak ci kalamay wolof
1: xibaari ñi jambar bu bu wër
0: ki di ñeeme sax mo nek ci xarla gi ñu tamale le xibaari ci gattal ak ndaje gi le nga xamni député yi nga ko doon amal té nak ñu soxal nak ciambar i projet de loi yu sakkan nak ci téwayu demba jaw
2: ñenti projet de loi yépp député yi dañ ko ciambar la ta ñukoy adopter ñi téw won ñepp d'accord ñu def li ñu mel ci assemblée nationale bi

juroomi téeméeri masala nañ ci indi tuuti, waaye nag ndem dige bor la. Waxoon naa leen ne dinaa leen indil benn hadis bu ñëw ci Bukhari buy wone yonent bi ba mu fiy jóge wasiyawut xilaafa bi, joxu ko kenn, def ko bàyyi ci wa amruhum suura baynahum. Muhajirun ak lansaar def nañu seen diisoo, fon nañu Babacar. Lii daal mooy deme, mooy an zuhri jële ci zuhri akhbarani an abdullah ibnu kaab ibnu malik al ansari wa kaana nekkoon na kaab ibnu malik ahad al salasa, bokk na ci ñett ña allezi ñi nga xam ne tiiba alayhim yàlla nangu na leen tuub ca suratu tawba. Anna abdullah ibnu abbas ne abdullah ibnu abbas akhbarahu moo ko wax an ali ibnu abi talibin naka ali ibnu abi talib xaraja génnoon na min indi rasulillahi ci yonent bi, ndax yonent bi mu feebare ba metti dina kudul ñoñam kudul ñoñam kudul ahlu bayti dootoo ko seetati dootoo ko tiimati. Loolu itam am na ba tey, nit ki feebar bi ay mbokkam rek ka koy tiim, keneen dootu ko tiim. Ali ibnu abi talib ali seetina ko fi wajihi ci feebaram boobu nga xamante ne alladhi matu wufiya fihi faatu woon na ko, te Seydi Alhaji Malik indi ci benn bunt wa ama uhdia kooku la. Fa qala annas ndem nit ñi mënutu ñoo gis yonent bi, alin mi ko gis nag fa qala annas ya abal hasan yow mi nga xamante ne yaay bàyyi hasan kayfa asbaha nan la mujjee kayfa asbaha nan la xëyee rasulullah yonent bi yàlla sala salam nu mu fanaane. Su ko defee ali ibnu abi talib fa qala asbaha bi ma xëyee tey gis naa muhammad xëy na bihamdillahi baari an di aji wér moom daal jàmbatatul dara. Ah, loolu nag dekke alin xamut ndax xele la woon. Fa axada ci la jàpp bi yadihi ci loxo alin abbasu ibnu abdulmutalib ne ko tey laa tiit bi ma xëyee gis yonent bi salallahu alayhi wa sallam kanam gi soppeku waaye ànd nag cawarte. Fa qaala mu ne anta yow alin wallahi géñ naa ko ci yàlla baada salaasin gannaaw ñetti fan abdul asa da nga nekk ñàkk sa kilifa ba nekk jaambur boo xamante ne yaa ngi mel ni jaam rek, suñ ko santee dara mu bañ rek ñu duma ko. Loolu mooy abdul asa way nii naka man abbas wallahi maa géñ ci yàlla la ara gis naa rasulallahi yonent yàlla bi salallahu alayhi wa sallam sawfa yutawaffa day faatu fi wajihi du jóg yonent bi feebar bi du ci jóg haza bi way nii naka man abbas la aarifu dinaa xam te xàmmee wujuha bani abdulmutalib kanami képp koo xamante ne yaa ngi bàyyikoo ci abdulmutalib indal mawti su fekkente ne feebar nga ba sa kanam soppeku nii danaa xam ne balaa ñetti fan nga dem wuyu ji. Kon ali ibnu abi talib li ma tax a wax mooy izhab demal binaa ci ñum yóbbu ma ci ila rasulillahi nan dem ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam fal nasalhu nañ ko laaj liman hadal amr kan moo moom xilaafa bi kaay ali ibnu abi talib ñu dem laaj yonent bi kan moom xilaafa bi wa in kaana bu nekkee fii naa ci ñun ne ñun ñaar ñoo ko moom alim naa xam dalika ñu xam ne ñun ñaar la ñun moom suñu mbir neex naa lijjanti wa in kaana bu nekkee xilaafa bi fii xayri naa ci keneen ñoo ko moom alim naa ñu xam itam ne ñun moomuñu xilaafa bi keneen ñoo julit yi ñoo ko moom kon mbir maa ngi noonu. Kon ñu ne fa aw si binaa ndem moomuñu xilaafa bi yonent bi joxeel benn décret ne ahlu bayti nañu jot seeni dépasse ci baytul maal mu nekk wasiya boo xamante ne décret lañuy bind boo xamante ne ñeel nañu ñun ahlul bayt. Ah, ali ibnu abi talib ne ko alin ali ibnu abi talib ne abbas déggulu dégluma. Fa qaala ali alin ne inna wallahi la in saalnaaha bu ñu laaje yonent bi xilaafa bi salallahu alayhi wa sallam fa manaanaaha mu tere ñu xilaafa bi laa yu'tiinaaha annaas nit ñi dinañ xëy ba dee dootu ñu dégg xilaafa ndax nit ñi dañ jàpp loolu xañ bi ñu yonent bi xañ xilaafa bi day nekk sunna ci ñoom ba yowm alqiyaamati min baadihi wa inni naka man alin wallahi laa asaluha rasulullah xilaafa bi duma ko laaj yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax loo ko laaj

jerejef soxna abi lol mo waral bi ñu reyé Hussein ci Karbala be legi bakkan yaangi worot waye bala ñoo wax Karbala nan duggu ci lenti liko waral moy amnañu indi wax ñu ne yonenti bi ba mu defé hijjatul wida ba ma ñew ci deg ba bere bu ndox ma def ne man kuntu mawlahu fa alin mawlahu moy sa kalifa alin moy sa kalifa lolu moy bu fi yonenti bi joggé alin mo wara nek khalifa ñu ne lolu mo waral yonent bi joge fi muhajirun la lansar war yalla war yonentam jël kenen kudul alin def ko khalifa te ñak jité moy babakar ak umar kon war kat lañu amnañu wax lolu wal iyad billah ajratu abi wax joju ñaka xam la ñaka xam la mu waral barina ndax liko waral moy xamewu ñu wali ak mawla suñ ne mawla moy walu deret

al'amalu binniyati wa inna ma li kulli imri'in ma nawa. Yalla neena man jeffi lay xol ak lan sen xoli ndax yalla yonnati bi alayhi salatu wa salam neena inna fil jasadi mudghatun iza saluhat saluha al jasad kullah wa iza fasadat fasad al jasad kullah khilafa man hiya ya rasul allah qala ala wa hiya al qalb yonnati bi de sallallahu alayhi wa sallam dafane amna ben suxu yap morsu yap bu nek ci jemi yaramu nit ki bu morsu yap bobu baxé nit ki bax bu morsu yap bobu boné nit ki bon ñune ya rasul allah morsu yap bobu moy ban qala sallallahu alayhi wa sallam yonenti be neena ala wa hiya al qalb morsu yap bobu moy xol xol ni mu mel ci nit non la contour mel ci keur contour bi bokku coupé keur gi dotu tak waye xol bi bu baxé nit ki bax bu xol bi boné nit ki botna leppam yakuna leppam baxutut leppam bon ndax xol moy nit kon yenenti bi alayhi salatu wa salam waxon nako waye benen bitam mbokk yi yenenti bi alayhi salatu wa salam mom mi bind nit xam ko yonenti bi ne yalla de mo ñu sak mo bind nit yalla ko xam yonenti bi neena kullu muskirin haramun aw kama qal kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram yonenti bi alayhi salatu wa salam neena lepp luy mandi lo rek dafa haram lepp lo xamantene dal day mandilo sangara la bepp sangara lo haram la moy dorok moy gains moy ngay nani pion moy ngay nan sangara la ngay tux yamba moy jamba yeb ñaxmi lo ci utiliser mu yob sam xel nga tagom sam xel rek sangara la motay yonentibi ne kullu muskirin lepp luy mandilo nit rek haramun dafa haram kon yi yeb ab julit bi warna ko moytu yeb julit warna ko moytu njaalo day waral ñak yeb warnañ ko sam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa ni arba'atun la yanzuru llahu ilayhim yonentibi neena ñent ni yalla du len xol yawm alqiyamati kero bespeñ ñu ni ya rasulallah ñoñu ñoy ñan moy ñi nga xamantene kat yalla du wax du len xor gero bespeñ yonentibe ne yalla du len xol yalla du wax ak ñom kero yawm alqiyam te dana len bugal yu metti ñu ni ya rasulallah ko kan la muni shaykh zanin mak muy ndialo mak mu bejjaw bu pare di moy suñu borom muy ndialo muné ko ku yalla du wax ak mom yalla du ko xol kérok bes penc muné ak kan muné malikun kazzab muné bour kilifa njit lo xamanteni lepp lu wax du deug njit bo xamanteni wala bour budul wax deug muné koku dé yalla du ko xol kérok bes penc woné wa ailun mustakbirun ak ben fami bo xamanteni dañuy reeyreelu woné ni ño gën ñëpp fuñu toll fo leen fekk rek yaakar nañ ni ño gën ñëpp muné ñi kérok bes penc yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala du leen xol ñune ak kan ya rasulallah muni wa akilu riba lek katu riba kitam yalla du ko xol bes penc ñepp yalla du len xol kon mbokk julit yi nañ bay xel ci suñu borom mak mom upp nañ jalo mak bu goor di jigen nga fatali ko suñu borom

0: xamul nak ku yex do en place de tay
1: lolou ngay wax nank
0: tay ku yex do en place
1: match bi mo tollu fofu
0: tay qualifier rek lañu wax
1: yalla nañu yalla jappalé
0: néna la couleur yi commencé na rafet tay bo démé marché sa yaram day daw dudum bay demb ak tay gëndum mayo gaangi melni baccum gert
1: ndaysan
0: yalla bu yalla tass yaaka
1: yalla nel nañu yalla may ndam
0: allahumma amin.

0: dootuñ toppati kenn te yow yàlla ñu woo nga bañ te kon dinañ ko layoo ci kaw yàlla daal daanika daal convaincre nañ ko ci ay wax yoo xamante ne dara amut te loolu ay war la benn waay mooy tudd Samba tudd Demba tudd Baayu Ami tudd Baayu Ibrahima ñu ne benn waay boobu kenn ku ne ñu bind ko ñeenti yoon te ket benn waay la te fekk kat benn waay la rek noonu lañ ko defee ay wor la ak ñoo mën a wor loolu moo tax ba tax na kon mën nga ne bi nga xamante ne Hussainu dem na di dem kii di Abdoulaye Ibn Oumar dab na ko te ñaari guddi la dox daf koo dab mu ngi bàyyeekoo Madina mu ne ayna turiidu ey waaye yow satu yonente bi foo jëm mu ne ko Irak mu ne ko foo jëm mu ne ko mu génne ay gaali téere ne ko lii lépp ñii ñëpp ñoo jaayanteeg man ay fukki junni nit mu ne ko laa taatihim satu yonente bi bul dem mu ne haadihi kutubu bay atihim jaayante na ba lépp pare na yónnee naa fa ndaw mu ne lépp baax na mu ne ko déet su fekkente ne mënoo ñàkk a dem demal Yaman am na tata say soppey bàyya nga fa ndax te li ma wóor mooy ne sa yoon wii doo ci gañe mu ne ko haa mu ne doo ci gañe ndax li ko la may inna allah naka yàlla azza tedd na wa jàlla màgg na xayyara nabiyahu yàlla moo tànnloo yonent bi di seen maam addunia wal axira mu ne kaay ma jox la nguur ma boole ko nubuwa nga boole lépp yonent bi ne naa jël nubuwa mbiru diine rek nguur bokkut alal bokkut ba tax na sax yonent bi muy faatu mbubam ba ñu ngi ko tayle ci ay yahuut ci fanweeri kilo yoo xam ne lor la woon wala mboq ngir dépassoo ko ka ko joti mooy kii nga xamante ne mooy Babacar ak Umar ndax ñàkk dépasse la woon mu ne yahuut bi lebal ma dépasse mu ne wóoluuma la xanaa nga indi sa mbubu kong buy jar ay junni mu garante ko jox ko fanweeri kilo lor sa daal wala ceeb ngeen xam wala mboq yonte ba muy faatu fekk na mbubu ma kenn jotu ko ndax jotagul delloo waa ji lor soba wala mboq ma kon sa maam moo tànn àllaaxira xeer yi nee nañ ko kaay ñu nekk wurus mu ne ko yàlla tànn naa àllaaxira kon ndeem jonente bi moo tànn àllaaxira su ngeen tànnee àddina du baax di ngeen di échec lam yoru di dunia yonente seen maam bëggul àddina wa innakum bid'atun minhu yow dogit nga ci yonent bi seekali ko doon Fatima dogit la ci yonent bi yow dogit nga ci Fatima te sa maama def lii la yaliha ahadun minkum yéen banu Hasim kenn du atme ci politique échec rek comme ni ngeen koy waxee donte du échec nag ndax koo xamante ne faatu nga dugg aljanna yàlla yëkkati sa daraja dañ ko ne daal politique li nga bëggoon doo ko am loolu la mooy li Ibnu Durey di noon wax ni rek lii léele innamral qaysi jara ilal mada léele nga bëgg di gagné fekk ñu gagné la wala nga faatu loolu moo leen di dale kon lii la ko wax te itam wama sarafahu llahu azza wa jalla ankum yàlla tabaraka wa taala yéen banu Hasim moo leen xañ nguur ndax yonent bi ko tànnut du ko jox kenn ci yéen irji'u àndal ak mbooloo mu tuuti mii ngeen ñibbi fa aba wa qaala il faut ma dem sama kàddu raw na ma ndeysaan Ibnu Umar itanaqahu daal koy dokk mu ne ko astawdiuka llahu min qatilin waaye maa ngi tàggatoo ki ñu nar a rey ma ngi tag tok ki nga xamantene dañ ko nara jam fanweri jam jam ma ngi tag tok ki nga xamantene dañ ko wara de ngamam gor ay jaas yu bari na astawdiullah min qatilin ndeysan lol la lol itam dinañ ko xam ndeke ndeke ni la ko yalla dogale info mu am bala ñu dugg ci karbala mbok julidi nañ dem ci trimizi itam mu leral fa mbir mo xamantene amana ñu bari am nañ ci ay bakkar ngir ñu mëna tuup trimizi genné na ni abdullah ibn umar neena yonti wax ne la'ana allah la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam al harisa wa aba sufyan ibn harb wa safyan ibn umayya fa anzala allah tabaarak wa ta'ala laysa laka min al amri shay'un aw yatuba alayhim ne jëm sa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa reub haris reub abu sufyan reub safwan lolou neexul yalla yalla ne yonent bi mala yonni waye laysa laka ñeelula min al amri ci mbiru taxé ak duggu al janna shay'un dara aw yatuba alayhim ñooñu nga reub damay tuup ci ñoom dana len djegal seni bakar lolou motax ibnu umar ne fatabu ñu tuup baadu gannaaw wahasuna islamuhum ibnu umar neena abu sufyan tuubna yalla nangul ko tuubam tuubam rafetna kon kenen ku dul wax li kenen ku waxul li war nga ko tuup tirmizi moko genné c'est que lele nga deg ko nan abu sufyan tubam wirut te yow do sahaba te ibn umar may sahaba wax ni fataba fa hasuna islamuhu waw lutax ngay wutek sahaba yi ngir top tere yo xamantene ñolay sank da ngay wagneku nak lolu moy mbir mi kon mbir mi lolu la ak itam kon lolu warna tuup kep kuy wax ne day wuté ak sahaba yi wax ne abu sufyan tubna tubam rafetna yalla rafetluna tubam yont bi rafetluna tubam sahaba yi rafetluna tubam mais man mi duma rafetlu sen tub wuté ak yalla wuté ak yont bi wuté ak sahaba yi kon tub jotna yomi wuté ak ñom ah ummu habiba dama wara wax lu reuy lolu mo waral tay may laytay boy yenul 10 da ngay set teñ bu deuguer lolu motax may ma ngi teñ de ñi waguma ci karbala bi imam makhtar sek ci tiaroy gar hadith bi nako ñepp xam ñi ko xamone nañ ko fessel ndax fessut ndax itam hadith bi dañ ko dag wax genn wala gi baye genn wala gi ngir lendemal jele nañ ci abdullah ibn abi bakrin ne yonti bi salsam gennena ben bes mu ngi ci jakkaji abu sufyan mu ngi ci jakkaji abu sufyan khol muhammad di khalat di wax bamu yag waxna te yeguko ni man xawma luma yonenti bi noté yonenti bi wacc minbar bi ñew dal di doon mbagam ne ma la noté ci yalla ak yonenti bi la sukkandiku mo ñoma jappalé kataballahu laghlibanna ana wa rusuli ci la la noté aba sufyan ne yeen mbolo mi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Masnad Abul Haris mo genn hadith bi est-ce que tay amna ñu bari ño xamantene tay wote nañu yalla wote nak yonent bi ndax duñu agale fi ummu habira bayil ma filiko an abdullah ibn abi bakrin mom ki lañ ko jele kharaja genn na annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam te wa ala abi sufyan wa huwa te mom abu sufyan fil masjid mu ci jakka yentibi falamma nazara ilayhi abu sufyan falamma nazara ba khole ilayhi jem ci yentibi abu sufyan qala waxna fi nafsihi mu doon wax ndank leyta siri lumu bi ay sheen ci lan ghalabani lama noté muhammad sallallahu alayhi wasallam mune jomina lu muhammad noté fa aqbala alayhi yontibi wacc minbar bi ñew ci mom wa daraba ala bi yadihi ala katifahi mune pak pakal ko ci mbagi wa qala billahi qalabtuka notena la ci yalla ndax yalla ne kataballahu laghliban ana rusuli ya aba sufyan mala not ci yalla fa qala abu sufyan ashhadu mangi sede de an la ilaha illa allah wa ashhadu mangi sede annaka nak yow muhammad rasulullah yonti demal ci masnadu haris dang ko ci fek kon li moy li nga xamantene mo am buñu wutéti ci sahaba yi buñu daggati riwaya yi kon riwaya bi ni la la ko xé demal ci masnadul haris ibnu abi usama dang ko ci fek ndaysan ñu ñëwaat ci benn lejeel lejeel bi moy kenn ku ne xamna téré shia yi déppo nañu né magu Husseinu di Hassan soxnam bu nane Ja'data ibn al-Ash'ash moko toke rey ko ci juroom ñettelu fan ci tamxaret du besu tamxaret moy le 8 lañ ko rey teresi ay ne ki nga xamantene moko ci xirtal moy Muawiya moko wax sore Hassan dina la may sama dom Yazid xam ngeen ni Muawiya bagn ko jame paka ba mok alimna bi talib docteur bi ne yow do de way nak doto amati dom mana garab gi malay defal doto amati dal dom amna sax ñune doto amati ngoura mu ne ko waw jox ma man nan ko mu nan ko wer lolu mo waral mu ne ko dina la may ki di sama dom abu mu ko reye teresi ay ne mu ne ko man kat bugumon sax nga nek jabaru Husseinu jabaru Hassan astek nak nga nek sama jabaru sama dom lolu amnañu ko waye ibnu kasir waxna ci terem ne riwayo yu werut ndax fañu sukkandiko werut non la ko ibnu abd kasir waxe ci bidaya wa nihaya lu toll ni lañ am ci waxtu li def rek moy insha allah nak ñu dugg ak yeen ci karbala ak itam sew sew yi ci am ak ñi wara tuup ndax te dañu wax luñu xamut wala and ak ñoña kon seen bokkum talibé moy sante di gërem ki amantene moy chefu eresi di ki nga xamantene moy soxna yolal di ko ñaanal yalla jam ak tawfik nan fi kulli amin wa antum bi khairin di ko ndokel di wax mbollem julit yi mbollem wa adina de len fi kulli amin wa antum bi khairin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa muta kul
2: Radio Sénégal International 92.5 à Dakar. Dans quelques mois, le Sénégal écrira l'histoire. Pour la première fois en Afrique, les Jeux Olympiques de la Jeunesse se tiendront à Dakar, Diamniadio et Sali. Le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions et le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 vous invitent à participer à une grande randonnée pédestre citoyenne sous le thème 10 000 pas pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Le dimanche 28 juin 2026, rejoignez des milliers de Sénégalaises et de Sénégalais pour marcher ensemble vers un même objectif. Célébrer les valeurs olympiques, promouvoir le sport et le bien-être, agir pour un environnement plus propre, construire l'héritage des Jeux de Dakar 2026. Départ à 8 h du Monument de la Renaissance à la place du Souvenir de Dakar. Une matinée de sport, de citoyenneté, de sensibilisation et de fierté nationale. Chaque pas nous rapproche des Jeux Olympiques de la jeunesse. Le 28 juin, faisons ensemble 10 000 pas pour les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Une initiative du ministère de la Communication et de Relations avec les institutions en collaboration avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 dans le cadre de la promotion des JOJ Dakar 2026. L'Afrique accueille, Dakar célèbre.
3: Radio Sénégal International, ça se passe ici et nulle part ailleurs.